Painina kask un istvan. Han walits un istvan. Han aksaranya niti. Dios auki wasambit.